зрохи мене. Хвилини смира мене. А так до себе. Не ти фукур, обмаганий.